något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli 2:00 med Linn Hall. And I am

Ung skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Och vattenbrist i södra Sverige, även om det regnar. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här.
1: Torsdagsdansen
0: på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 3 med Linn Hall. Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige, uppger TT. I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli. SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det riktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 3 med Linn Hall.

Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Och vattenbrist i södra Sverige, även om det regnar. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Every time I'm home visiting my parents I always keep my sweater on.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här. Torsdagsdansen på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 4 med Linn Hall. Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige, uppger TT. I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli, SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 4 med Linn Hall.

Jag har talat om kärlek som vilsen kemi, ofta ensam, isolerad.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusens djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusens djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohus län. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Uppgifter. Person skjuten i Västra Hamnen i Malmö. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax. Nyheterna från Radio Bohus län.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon på @newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 5 med Linn Hall. En person har skjutits i Västra Hamnen i Malmö enligt uppgifter till Sydsvenskan, skriver Omni. Ett vittne säger till Expressen att flera skott hördes. Folk gick ut på sina balkonger för att titta. SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 5 med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Massiv attack mot Kiev under natten. Minst 2 döda. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Och uppgifter. Person skjuten i Västra hamnen i Malmö. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 6 med Nils Kulle. En person har skjutits i Västra Hamnen i Malmö. Enligt uppgifter till Sydsvenskan skriver Omni. Ett vittne säger till Expressen att flera skott hördes. Folk gick ut på sina balkonger för att titta. SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kiev hårt under natten, rapporterar Kiev Independent, skriver Omni. Minst två personer har dött och ett 20-tal är skadade. Stadens medborgare uppmanades under onsdagskvällen att söka skydd och många Kievbor fick sova i stadens tunnelbana och skyddsrum. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 6 med Nils Kulle.

I nyheterna klockan 6.30. Klockan 6.30. Strax får du de viktigaste riksnyheterna. Rutte. Europas upprustning säkrar 195 000 jobb i USS. Vita husets nya besked. Anthropics-modeller tillåts. Och Potter. Ingen skam att förlora mot Frankrike. Stanna kvar. Efter reklamen kommer riksnyheterna.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 6.30 med Nils Kulle, SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida. Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kiev hårt under natten, rapporterar Kiev Independent, skriver Omni. Minst 10 personer har dött och ett 30-tal är skadade, uppger Kievs militärchef Timur Tkachenko och stadens borgmästare Vitali Klitschko. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 6.30 med Nils Kulle.

snabbt morgonnyheterna från Radio Bohuslän. Massiv attack mot Kiev under natten. Minst 10 döda. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Och en man skjuten till döds i Malmö. En person gripen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida.
1: SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade.
0: Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka.
1: Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kiev hårt under natten, rapporterar Kiev Independent, skriver Omni. Minst 10 personer har dött och ett 30-tal är skadade, uppger Kievs militärchef Timur Katchenko och stadens borgmästare Vitali Klitschko.
0: USA var laddat till tänderna, även om Bosnien-Herzegovina stod på andra planhalvan i fotbolls-VM, uppger Bloomberg. Resultatet blev en match som värdlandet förvisso dominerade, men som inte lämnade några större avtryck.
1: Open artificiell intelligens har fört samtal med Trump-administrationen om att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5% i artificiell intelligensjätten i ett försök att undanröja hinder och kritik från politiskt håll, uppger källor för Financial Times.
0: Sveriges förbundskapten Graham Potters kontrakt sträcker sig till 2030, men risken finns att han lämnar landslaget dessförinnan, om något annat uppdrag lockar honom, skriver Omni. Under sin senaste presskonferens gav engelsmannen dock ett löfte om att stanna på posten över EM 2028, som avgörs på de brittiska öarna.
1: Från idag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld. Exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet, skriver Dagens Nyheter. Straffet blir maximalt 4 års fängelse.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var morgonnyheterna torsdag den 2 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Nyheterna klockan 19. Stockholms kollektivtrafik stärks under VM-16-delen. Cyklist död utanför Laholm. Fick träd över sig. Och FN, VI utgår från att det behövs 10 000 liksäckar. I nyheterna klockan 19 med mig, Bo Klova, efter reklamen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: AHA-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 7.30 med Nils Kulle. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, skriver Omni. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni, rapporterar TT. Nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4% jämfört med maj. Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige. Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kiev hårt under natten, rapporterar Kiev Independent, skriver Omni. Minst 10 personer har dött och ett 60-tal är skadade, uppger Kievs militärchef Timur Tkachenko och stadens borgmästare Vitali Klitschko. Open Artificiell Intelligens har fört samtal med Trump-administrationen om att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5% i artificiell intelligensjätten i ett försök att undanröja hinder och kritik från politiskt håll, uppger källor för Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 7.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän. Massiv attack mot Kiev under natten. Minst 10 döda. Viktigaste nyheterna på 3 minuter. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är Morgonnyheterna, andra upplagan, torsdag den 2 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. Stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, skriver Omni. Det är den första dödsskjutningen i

0: Uppgången under månaden var 0,4% jämfört med maj. Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige.
1: Det har skett positiva framsteg i de indirekta fredssamtalen mellan USA och Iran, uppger medlarlandet Qatar i ett inlägg på X, skriver Omni. Parterna kom överens om att fortsätta samtalen den kommande tiden, skriver Majed Al-Ansari, talesperson för Katars utrikesdepartement på X.
0: Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kiev hårt under natten, rapporterar Kiev Independent, skriver Omni. Minst 10 personer har dött och ett 60-tal är skadade, uppger Kievs militärchef Timur Tkachenko och stadens borgmästare Vitali Klitschko.
1: Open artificiell intelligens har fört samtal med Trump-administrationen om att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5% i artificiell intelligensjätten i ett försök att undanröja hinder och kritik från politiskt håll, uppger källor för Financial Times.
0: Sveriges förbundskapten Graham Potters kontrakt sträcker sig till 2030. Men risken finns att han lämnar landslaget dessförinnan om något annat uppdrag lockar honom, skriver Omni. Under sin senaste presskonferens gav engelsmannen dock ett löfte om att stanna på posten över EM 2028 som avgörs på de brittiska öarna.
1: Från idag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld, exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet, skriver Dagens Nyheter. Straffet blir maximalt 4 års fängelse.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, torsdag den 2 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: nyheterna klockan 8.30. Klockan 8.30. Politiker oense om halva priset på månadskort. Har inte haft tid. Man med vasst föremål har skjutits av polis i Svalöv. Och man hittad död i Landskrona. Polisen utreder mord. I nyheterna klockan 8.30 med mig Nils Kulle efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstånden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstånden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är till-

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 8.30 med Nils Kulle. Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni, rapporterar TT. Nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4% jämfört med maj. Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, skriver Omni. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Det har skett positiva framsteg i de indirekta fredssamtalen mellan USA och Iran, uppger medlarlandet Qatar i ett inlägg på X, skriver Omni. Parterna kom överens om att fortsätta samtalen den kommande tiden, skriver Majed Al-Ansari, talesperson för Katars utrikesdepartement på X. Stockholmsbörsen ser ut att öppna med små rörelser efter att ha backat igår, skriver Omni. Förhandeln hos IG Markets indikerade vid 8.15-tiden att storbolagsindexet OMXS30 öppnar 0,2% lägre. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 8.30 med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bopriserna fortsätter stiga. Trenden spås hålla i sig. Häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Och en man skjuten till döds i Malmö. En person gripen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bo.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 9 med Molle Sund. Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni, rapporterar TT. Nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4% jämfört med maj. Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterade Expressen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter

toppmöte i Ankara nästa vecka står betydligt mer än ekonomin på spel. Stockholmsbörsen ser ut att öppna med små rörelser efter att ha backat igår, skriver Omni. Förhandeln hos IG Markets indikerade vid 8.15-tiden att storbolagsindexet OMXS30 öppnar 0,2% lägre. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 9 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Gaza i ruiner efter 1000 dagar av krig. VI hade allt. Och viktigaste nyheterna på 3 minuter. Strax nyheterna från Radio Bohus län. Woke up at 6 in the morning, already tired from being hard on myself. I get lost in myself.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag. Onsdagkvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 10 med Molle Sund. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, skriver Omni. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april, SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Det är idag 1000 dagar sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes efter terrorgruppens attacker mot Israel den 7 oktober 2023. Sedan vapenvilan trädde i kraft i höstas har attackerna i Gaza minskat avsevärt, men trots det dödas människor i princip dagligen i israeliska attacker, skriver AP. Den ryska militären avfyrade omkring 500 drönare och ett 70-tal

tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 10 med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att Marias kvarn, även känd som Hedbergs kvarn, är en väderkvarn belägen på Blekebacken i Lysekil, vars historia sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet? Kvarnen uppfördes år 1843 av kapten Jakob Hedberg. Tidigare uppgifter har varierat mellan 1830 och 1864, men modern forskning pekar på 1843 som det korrekta året. Den ägs idag av Vikarvets kulturhistoriska sällskap som köpte en av Lysekils kvarnar år 1918 för att bevara den som ett industriminne. Namnet Marias kvarn tros komma från en tidigare ägare eller boende vid kvarnen, och en namnskylt i granit har skänkts till minne av detta. Efter att ha förfallit genomgick kvarnen en omfattande renovering där cirka 800 meter plank byttes ut. Den återinvigdes i september 2019. Samma år tilldelades den Lysekils byggnadspris för det väl genomförda bevarandearbetet. Den är idag den enda kvarvarande väderkvarnen i Lysekils stad. Ett område som tidigare haft ett flertal kvarnar som gett namn till platser som Södra,

Nyheterna från Radio Bohuslän. Gaza i ruiner efter 1000 dagar av krig. V. I hade allt. Viktigaste nyheterna på 3 minuter. Och en man skjuten till döds i Malmö. En person gripen. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän. För mig!

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagkvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 11 med Molle Sund. Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet. Det kan nu innebära slutet för klubben enligt TT. Striden om nattlivet lyfts på svenska ledarsidor under torsdagen. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, skriver Omni. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Det är idag 1000 dagar sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes efter terrorgruppens attacker mot Israel den 7 oktober 2023. Sedan vapenvilan trädde i kraft i höstas har attackerna i Gaza minskat avsevärt, men trots det dödas människor i princip dagligen i israeliska attacker, skriver AP. EU-domstolen slår fast att Google måste betala mångmiljardbåten som EU-kommissionen delat ut för brott mot konkurrensregler, skriver Aftenposten, skriver EFN. Sökmotorjätten ska betala 4,1 miljarder euro, runt 45 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Helle Wistrand.
5: Visste du att Fiskebäcksvik, beläget i Brastad socken i Lysekils kommun, är historiskt sett starkt förknippat med sjöfart, fiske och områdets industriella utveckling? Fiskebäcksvik fungerade under lång tid som en viktig lotsplats för fartygstrafiken längs Bohuskusten. Platsen har varit en strategisk punkt för navigation in mot Lysekil och genom den inre skärgården. Området runt viken bär spår av tidig mänsklig närvaro med gravrösen från förhistorisk tid uppe på granitbergen. Dessa visar att platsen varit befolkad och betydelsefull långt före industrialiseringen. Under 1800-talet och början av 1900-talet präglades hela regionen, inklusive Fiskebäcksvik, av den bohuslänska stenindustrin. Granit bröts i stor skala i närliggande stenbrott för export. Liksom många andra vikar i kommunen har Fiskebäcksvik en historia som badplats. Tidigare fanns här mer omfattande anläggningar med bryggor och kiosk, men idag fungerar det främst som ett naturbad med fokus på det karga klipplandskapet. Under 1970-talet förändrades närområdets karaktär drastiskt i och med anläggandet av oljeraffinaderiet Premraff, tidigare Scanraff, vid Brofjordens inlopp, vilket påverkade både miljö och infrastruktur i Fiskebäcksviks omedelbara närhet.

Snart lunchnyheterna från Radio Bohus län. En man skjuten till döds i Malmö. En person gripen. Ukrainsk exsoldat åtalas för Nord Stream-sabotaget. Och Kiev anfölls med en våg av drönare. Fruktansvärd natt. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är lunchnyheterna torsdag den 2 juli med Myra Simpson och Molle Sund. Fyra anställda på Chalmers i Göteborg har fått skabb och ytterligare ett 20-tal har symptom på hudsjukdomen som orsakas av en typ av kvalster, skriver Göteborgsposten.
2: Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet. Det kan nu innebära slutet för klubben, enligt TT. Striden om nattlivet lyfts på svenska ledarsidor under torsdagen.
1: En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida.
2: Utrikesdepartementet, UD, ska börja använda namnformen Kiev istället för Kiev efter Ukrainas uppmaningar, uppger EU-kommissionen. Syftet med att byta translitterering från ryskt uttal till ukrainskt är att värna ukrainsk kultur, enligt ministern.
1: SVT. Nyheter rapporterar att ett bekämpningsmedel som sprutas på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnans utveckling. Den bedömningen gör forskare vid Stockholms universitet. Störst är risken för barn som bor i närheten av besprutade fält.
2: Tysk åklagare åtalar en ukrainsk man för att ligga bakom sprängningen av gasledningarna Nord Stream 2022, rapporterar Focus, skriver Omni. Enligt Süddeutsche Zeitung är mannen tidigare soldat.
1: Den ryska militären avfyrade omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina natten till torsdag, skriver Kyiv Independent, skriver Omni. Majoriteten av dem skickades mot huvudstaden Kiev, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur totalförstördes.
2: Fransk polis grep fyra landslagsspelare i boll som misstänks för inblandning i matchfixning i samband med prestigefulla Masters de Pétanque 2025, enligt Le Parisien, skriver Omni.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte, eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
7: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att än idag torkas långa på traditionella träställningar ute på mållön för att bli lutfisk?

fast dag lyser över strövet. Där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En man skjuten till döds i Malmö. En person gripen. Ukrainsk ex-soldat åtalas för Nord Stream-sabotaget. Och bakslag för trädgården. Grannarna får rätt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, tisdagskvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagskvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 13 med Myra Simpson. Våldsdåden kopplade till nätverk som 764 och No Lives Matter blir allt mer omfattande, enligt stiftelsen Expo, skriver Omni. Successivt har brotten som sker inom grupperna förflyttats från nätet ut i samhället. Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt, och nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet. Det kan nu innebära slutet för klubben, enligt TT. Striden om nattlivet lyfts på svenska ledarsidor under torsdagen. En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö på onsdagskvällen, rapporterar Expressen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. Mannen sköts vid 23-tiden och fördes till sjukhus där han avled, skriver polisen på sin hemsida. Tysk åklagare åtalar en ukrainsk man för att ligga bakom sprängningen av gasledningarna Nord Stream 2 2022, rapporterar Focus, skriver Omni. Enligt Süddeutsche Zeitung är mannen tidigare soldat. Fransk polis grep 4 landslagsspelare i boll som misstänks för inblandning i matchfixning i samband med prestigefulla Masters de Pétanque 2025, enligt Le Parisien, skriver Omni. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 13 med Myra Simpson.

ska bedraga dig, bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig så bultar väl ditt hjärta, vänd din näsa rätt mot stormen.

folk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig,

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt. Så

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Gustav B. Thordéns park i Uddevalla, tidigare Skansplan, är en historisk park anlagd 1946 av stadsträdgårdsmästare Axel Hansen? Parken, belägen nära järnvägstationen, omdöptes 2019 för att hedra skeppsredaren och industrigrundaren Gustav B. Thordén. Den är utformad med oxelträd, en central fontän och en halvcirkelformad blomsterparterr. Parken invigdes 1946 med en rektangulär form utformad för att vara en välkomnande yta nära stationen. Parken hette tidigare Skansplan. Efter beslut i kommunfullmäktige 2018 invigdes den som Gustav B. Thordéns park den 28 augusti 2019. Stadsträdgårdsmästare Axel Hansen formgav parken med en öppen gräsyta omgiven av planteringar och en fontänpil vid en fontän. Gustav B. Thordén var en framstående skeppsredare som grundade Uddevallavarvet 1946, vilket blev en av Bohusläns största arbetsplatser. Efter att ha flyttat verksamhet från Finland under andra världskriget etablerade han Thordén Lines och varvet i Uddevalla, där det första fartyget sjösattes 1947. Thordén spelade en avgörande roll i Uddevallas industriella utveckling under efterkrigstiden och var känd för att modernisera sjöfarten. Parken fungerar idag som en länk mellan Uddevalla stationsområde och stadens industrihistoriska arv.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Utredningen efter mordet på Hugo, 20, läggs ner. Gärningsmannen är död. Just nu, pressträff om nedlagda utredningen. Och Expo, våldsekternas dåd fortsätter att eskalera. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här. Torsdagsdansen på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 14 med Mira Simpson, SVT. Nyheter rapporterar att polisen och åklagarmyndigheten håller pressträff i Örebro med anledning av att utredningen om mordet på 20-årige Hugo Mosshagen läggs ner. Mosshagen sköts ihjäl den 21 mars i ett bostadsområde. SVT Nyheter rapporterar att förundersökningen efter mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro läggs ner. Örebro. Anledningen är att den misstänkte gärningspersonen är död. Hugo Mosshagen sköts till döds med flera skott natten till den 21 mars i år. Våldsdåden kopplade till nätverk som 764 och No Lives Matter blir allt mer omfattande enligt stiftelsen Expo, skriver Omni. Successivt har brotten som sker inom grupperna förflyttats från nätet ut i samhället. SVT Nyheter rapporterar att ett bekämpningsmedel som sprutas på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnans utveckling. Den bedömningen gör forskare vid Stockholms universitet. Störst är risken för barn som bor i närheten av besprutade fält. Prisskillnaderna för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE skiljer sig stort i landet, skriver DN. I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ta de tre första vaccindoserna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 14 med Myra Simpson.

0: Banane. Banane. Du måste vakna. Det är någon som har tagit upp oss i skivfodralet. Du måste vakna. För nu väntar de på oss. För nu är det...
1: Song time!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
10: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Vitality Club.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
15: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
16: Visste du att Slägga är känd som Sveriges mest besökta dikplats och kallas lokalt ofta för dikbryggan? Platsen har en central roll i den svenska sportdykningshistorien och är en hörnsten för dikverksamheten i Lysekil. Slägga har i decennier fungerat som det naturliga navet för dykutbildningar i Sverige tack vare sin tillgänglighet och skyddade läge. Lysekils status som dykcenter förstärktes ytterligare när Dive Team Lysekil grundades för över 20 år sedan, vilket cementerade Slägga som landets populäraste plats för både kurser och nöjesdyk. Området runt Slägga är en del av Lysekils gamla havsbadsepok. Det närliggande Havets hus, som invigdes 1993, ligger i en historisk strandhotellbyggnad från denna tid. För att bevara och visa upp den svenska dikhistorien finns Dikmuseet i Lysekil, vilket är Sveriges enda museum dedikerat till sportdykning. Historiskt sett har Slägga erbjudit dykare en unik tillgång till Västerhavets fauna direkt från land. Bottnen rymmer en variation av mänskliga artefakter och marinbiologisk mångfald som gör varje dyk till en historisk upptäcktsfärd i liten.

0: i din dräng.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Utredningen läggs ner. Efter 140 förhör och 30 husrannsakningar och skyddsbrister när polis gick in på Risbergska. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagkvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 15 med Myra Simson. Flera poliser saknade hjälmar när Risbergska gymnasiet stormades vid massskjutningen förra året, skriver Omni. Orsaken var att hjälmarna som fanns hade fel storlek. Nu hotar miljonböter från Arbetsmiljöverket, rapporterar Polistidningen och Arbetet. SVT. Nyheter rapporterar att mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person men sköt den 20-åriga fotbollsspelaren av misstag. SVT. Nyheter rapporterar att förundersökningen om mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro läggs ner. Örebro. Anledningen är att den misstänkte gärningspersonen är död. Hugo Mosshagen sköts i döds med flera skott natten till den 21 mars i år. Den ryska militären avfyrade omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina natten till torsdag, skriver Kyiv Independent, uppger TT. Majoriteten av dem skickades mot huvudstaden Kyiv, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur totalt förstördes. Det kommer inte att hållas några guidade turer längs den östra leden till Kebnekaises topp i sommar, rapporterar Ekot. Svenska turistföreningen STF har fattat beslutet efter att ha besiktigat leden. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 15 med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på it

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Raise your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Kulturstigen i Skalhamn, strax norr om Lysekil, är en vandringsled som väcker liv i glömd lokalhistoria? Stigen invigdes så sent som i november 2022 efter ett omfattande arbete med att återställa en gammal, igenvuxen gångväg. Området kring Skalhamn präglades under 1800- och tidigt 1900-tal starkt av stenindustrin. Längs stigen kan man se spår efter stenhuggarnas arbete och de miljöer där de levde och verkade. Innan Skalhamn blev en modern sovstad och campingdestination levde befolkningen här av en kombination av jordbruk och småskaligt fiske. Vandringsleden, som är cirka 4,5 kilometer lång, guidar besökaren genom ett varierat bohusläns landskap där åker, berg och fjord möts. Längs stigen finns informationstavlor som förklarar de historiska lämningarna och geologin. För dig som vill fördjupa dig i bygdens historia baseras mycket av informationen på verk av de lokala författarna Folke Sandberg och Mats Andreasson.

0: hört nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Hugos mördare är död.
0: Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Utredningen läggs ner. Efter 140 förhör och 30 husrannsakningar och skyddsbristen när polis gick in på Risbergska. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Måndagkvällar kan du höra det här. Discokväll på Radio Bohuslän. Måndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 16 med Ture Borg. SVT Nyheter rapporterar att mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. SVT Nyheter rapporterar att förundersökningen om mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro läggs ner. Örebro. Anledningen är att den misstänkte gärningspersonen är död. Hugo Mosshagen sköts till döds med flera skott natten till den 21 mars i år. Flera poliser saknade hjälmar när Risbergska gymnasiet stormades vid massskjutningen förra året, skriver Omni. Orsaken var att hjälmarna som fanns hade fel storlek. Nu hotar miljonböter från Arbetsmiljöverket, rapporterar Polistidningen och Arbetet. USA-börserna inleder torsdagens handel med stigande kurser, uppger CNBC. Dow Jones S&P 500 öppnar uppåt med 0,4 respektive 0,3%. Nasdaq öppnar uppåt med 0,2%. Det kommer inte att hållas några guidade turer längs den östra leden till Kebnekaises topp i sommar, rapporterar Ekot. Svenska turistföreningen, STF, har fattat beslutet efter att ha besiktigat leden. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart eftermiddagsnyheterna från Radio Bohus län. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Och polisen hade fel om familjebråk. Olyckligt. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är eftermiddagsnyheterna torsdag den 2 juli med Myra Simson och Ture Borg, SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars.
2: Malmöpolisen spred felaktiga uppgifter när man beskrev gårdagens händelse i Limhamn som ett bråk mellan två familjer, skriver Omni. Det är djupt olyckligt, säger polisens presstalesperson Nils Norling till Aftonbladet.
1: Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-åriga fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni.
2: USA-börserna inleder torsdagens handel med stigande kurser, uppger CNBC. Efter en halvtimmes handel var Dow Jones upp med 0,8% och S&P 500 och Nasdaq med 0,7.
1: Boliden faller på börsen efter att ha bekräftat samtal om ett möjligt förvärv av den brasilianska storägaren Votorantims aktier i den USA-noterade zinkproducenten Nexa Resources, uppger Direkt.
2: Däremot kan det vara svårt att ersätta vissa förmågor med kort varsel. NATO kommer vid nästa veckas möte i Ankara meddela att Saabs spaningsplan Global Eye ersätter den nuvarande åldrande flottan av spaningsplan, skriver Reuters med hänvisning till källor.
1: Ukraina ska hämnas nattens dödliga ryska attacker mot Kiev, det säger president Volodymyr Zelensky enligt AFP. På torsdagen besökte Zelensky ett flerfamiljshus som träffats i attacken. Där fick han frågan av reportrar om Ukraina kommer att besvara den ryska attacken.
2: Det kommer inte att hållas några guidade turer längs den östra leden till Kebnekaises topp i sommar, rapporterar Ekot. Svenska turistföreningen, STF, har fattat beslutet efter att ha besiktigat leden.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna torsdag den 2 juli med Myra Simson och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
11: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här. Torsdagsdansen på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 18 med Bo Klova, SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. USA-börserna inledde torsdagens handel med stigande kurser överlag, men den tekniktunga Nasdaq-börsen vände nedåt efter en knapp timmes handel, skriver Omni. Vid 17-tiden svensk tid var Dow Jones upp med 0,9% och S&P 500 med 0,2%. Skulle kräftgången för artificiell intelligensjättarna på börsen fortsätta och kopparpriset fortsätta att studsa nedåt från toppen, kan investerare snart börja dra öronen åt sig, menar bankens strateg Jason Hunter, uppger CNBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här.
1: Torsdagsdansen
0: på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 19 med Bo Klova, SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. USA-börserna inledde torsdagens handel med stigande kurser överlag, men den tekniktunga Nasdaq-börsen vände nedåt efter en knapp timmes handel, skriver Omni. Vid 17-tiden svensk tid var Dow Jones upp med 0,9% och S&P 500 med 0,2%. SAS vd Anko van der Werf är en av toppkandidaterna till att ta över vd-rollen på Air Canada, uppger Bloomberg. Han väntas efterträda Michael Rousseau, som i mars meddelade att han lämnar posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 19 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Via

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi lär öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Bårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 20 med Bo Klova. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. USA-börserna handlas åt olika håll på torsdagen, uppger CNBC. Vid 18.45 svensk tid var Dow Jones upp med 0,6%, medan S&P 500 var ned med 0,4% och Nasdaq med 1%. SAS vd Anko van der Werf är en av toppkandidaterna till att ta över vd-rollen på Air Canada, uppger Bloomberg. Han väntas efterträda Michel Rousseau, som i mars meddelade att han lämnar posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 20 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
3: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut.
1: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. Möbler, vi ligger i Trista
1: Center. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag. Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 2 juli klockan 21 med Bo Klova. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. USA:s högsta domstol slog i veckan fast rätten till medborgarskap vid födseln, något Donald Trump velat begränsa, skriver Omni. Presidenten har kallat det en form av födelseturism. Hjälmteknikbolaget Mips har tillsammans med sin kund Bushnell Holdings beslutat att ingå förlikning i den pågående patentintrångstvisten med BrainGuard Technologies, skriver Omni. Mips kommer att betala 3,25 miljoner dollar, motsvarande 31 miljoner kronor, som en del av förlikningen med BrainGuard, vilket kommer att innebära en negativ effekt på det justerade rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2026. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 21 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är

0: snart kvällsnyheterna från Radio Bohus län.
1: Hugos mördare är död.
0: Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax, nyheterna från Radio Bohus län.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, tisdagskvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagskvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna torsdag den 2 juli med Linn Hall och Bo Klova. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-åriga fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni.
2: SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars.
1: Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden.
2: Myndigheten uppger att dagens regler låter elnätsbolagen ta betalt som om de byggde helt nya elnät, trots att de i stor utsträckning använder befintlig infrastruktur, uppger TT.
1: Demokraterna i USA:s representanthus anklagar den Trump-stödda organisationen Freedom 250 och Vita huset för att ha vilselett privata givare, rapporterar The Washington Post, skriver Omni.
2: SVT. Nyheter rapporterar att bensin- och dieselrean i Sverige lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Veikka Laasonen har kört över 13 mil från Uleåborg.
1: I staden Brockton utanför Boston har borgmästaren Moises Rodriguez infört ett utegångsförbud i samband med Kap Verdes VM-16-delsfinal mot Argentina. Brockton är en av platserna i USA där det bor flest människor från Kap Verde, skriver AP.
2: Hjälmteknikbolaget Mips har tillsammans med sin kund Bushnell Holdings beslutat att ingå förlikning i den pågående patentintrångstvisten med BrainGuard Technologies, skriver Omni. Mips kommer att betala $3,25 miljoner, motsvarande 31 miljoner kronor, som en del av förlikningen med BrainGuard, vilket kommer att innebära en negativ effekt på det justerade rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2026.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var kvällsnyheterna torsdag den 2 juli med Linn Hall och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Måndagkvällar kan du höra det här. Discokväll på Radio Bohuslän. Måndagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 23 med Bo Klova. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen, skriver Omni. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Omkring 500 drönare och 70 robotar användes i nattens ryska attacker mot Ukraina, varav de flesta riktades mot Kiev, där minst 22 personer dödades, skriver Omni. Microsoft vill placera tusentals av sina egna ingenjörer hos kunder för att hjälpa dem att slå mynt av artificiell intelligens, rapporterar flera medier, uppger Reuters. Microsoft gav på torsdagen beskedet att man samlar 6000 av bolagets anställda i nystartade Microsoft Frontier Company efter en investering på motsvarande nära 25 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 23 med Bo Klova. Now you've got the last laugh.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax, nyheterna från Radio Bohus län.

Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Måndagkvällar kan du höra det här. Discokväll på Radio Bohuslän. Måndagkvällar mellan 20 och 23. Radio Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.

Det här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli. Melin Hall, mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro, agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. SVT Nyheter rapporterar att bensin- och dieselrean i Sverige lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Veikka Laasonen har kört över 13 mil från Uleåborg. Handelsbanken skruvar upp rekommendationen ett snäpp i Saab till behåll från sälj, skriver EFN. Banken lyfter att bolagets olika affärsområden visar stark tillväxt på bred front, där bolagets breda produktportfölj nu börjar ge tydlig utdelning. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli med Linn Hall.

Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

som hade fred och frihet som sitt stolta mål. Så synd

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och mördade Hugos pappa. Inget riktigt avslut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 1 med Linn Hall.
2: Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag, skriver Omni. SVT. Nyheter rapporterar att Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son, Hugo Mosshagen, inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. SVT. Nyheter rapporterar att bensin- och dieselrean i Sverige lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Veikka Laasonen har kört över 13 mil från Uleåborg. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post, skriver Omni.
3: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 1 med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 2 med Linn Hall. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter